0: Burukire kwa guma jemu mweni. Alo, mulipo?
1: Alo, tiripo.
0: Zina?
1: Itu Vasco Munyava Central.
0: Baba yani?
1: Itu Vasco Munyava Central.
0: Itu Vasco. Nijona?
1: Exato.
0: Baba, Itu Vasco kufira Munyava Central. Munopona ushoni?
1: Ah, tiripo, karumu.
0: Tiripo, tiripo, tiripo, Munyava Central. Kwa itavo? Ai, Munundi Ziva. Munundi Ziva. Jogade, jogade, jogade. Jogade. Jogade. Mazivana cheboneka kushiyara. Mazivana anacheboneka kubani. Ndaindo izwa basi mtambo chotudo. Je, mazivana weboneka mdomo wangu basi Jose Manuel basi. Nijo. Domingos Paulino. Nijo Karimo. Jogade, jogade, jogade. Wala mpeke jenu pona kama.
1: Ayo, tiripo karumu.
0: Tiripo, tiripo, tiripo, tiripo, tiripo. Mulipa basa, mulipa muzing.
1: Nada nipo muzi papetume ukapa. Soro ula kwa doko hapa. Ivo niku mte kungoeche ngosapi.
0: Ngolapi. Wala ngolapi zani kwa kaicha.
1: Kaicha. Bato kwa mjuku vya chispinda maji. Invece che hanno parlato per un pubblico.
0: Munoita kamu zano lakona usuku unu kudare. Mumuka mwenanga kuti nakafa kushiara, nakafa kwapi kwapi, ndo kuenda ndo ita ichi, ndo ita kudare. Asi sona?
1: Ya, problema. Apo plano diri.
0: Inda
1: hojese. Juplani ya huidangana chulu chuka jisi ito mangwani yu.
0: Jagande. Jogadagaja, wala mkati funchi mga pingoma kana mumbo yu mde karira kupurukira kumpira kufika kusumana ulari pa musi nya masi dimingu.
1: Masi hapo mesu, kalu, upati umeo,
0: nangana
1: muna nisakira po mumbo wa muhapu wa mdambindo, nangana maulo mbo, wanama kuwa pira mshamu.
0: Mumbo wani?
1: Wa muhapu wa mdambindwa.
0: Mdandizwa?
1: Mdambindwa.
0: Mdandindwa?
1: Ononanga maulombo mwanamba mkwa pira mshamu.
0: Ndaku chaka mchini jeduji nko kuti maina Marta venda kuzolola. Njokade. Walu kwa kaneswa? Wala mchunga mijo?
1: Mchunga mijo, mchanga chango, nenda kuna umumu kupati uzeo.
0: Tatenda.
1: Ili, mchimai alfano walo, nda nitoliza juwa wa kutofa tabu watuko mtili. Wana Montave, Eduardo, Paulina, no, kwenye Alpira, Amelia.